Aqui na resunda, na resunda, noia su. Aê, resunda, noia, sai de maré su, chita, noia.